tó ń ṣaláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyábákúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná Ọlọ́run ti dé.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹ pé orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má baà béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ bèrè agbára. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yára máa rú mi da santa lọba santa káwọ́ra santa i. Yahudi asakawuli bi da. Badawuna da buda santa nika santa ja. Yọrù mada bi yaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahuli ta sadai liba. We Yahudi saidaka. Nadanda bi da bini skofa jida santa liya. Yes. Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o. Ẹ fún láyè, ẹ fún láyè, ẹ fún láyè. Wàhíínà táwọn ìsìdá. Bìdá hánà máa kú bí ìdíṣkàfà táyé sí ìdákú náà bọ́ ní yàbá. Yàká iná máa táwọn bí ìdíṣkàfà jí iná sàtà láì kàbúrà sáyìn dàkà. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dáàdì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára gbàgbára. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes! Rọ́bí kápi àná máa rúbi. Sàkáwọ́nà máa táwọn ní ìdíṣkáyédà bí iná santarí yà kàzán nàjà. Yes! Abara dé o. Abara dé o. A fẹ́ fi kó ẹ̀bùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi yọmọ. Yes! Abara bá dé àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ. O sì yanu. O kù sẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes! À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni nìna ata. Dìdí iná dàbú náà màtá. Wákà bí iná ta rú àsáǹdà. Dìhánà kábúrì síta sídá kábúrà sádàjà. Yes! Ó dé o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes! Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes! Ndarúba sàtàmbódì akọ. Dùdú náà dára tó sàkàfà tí iná bá rúba sàtà nìkan. Dáyà bala káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàkàdàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àtìmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yéé! Nàdá ó nàmà tú ní ìsìkàfà. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyìnà ta àrúbà sàràkà. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyèméjì ò jẹ ọgbà. Táàbá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gèrè. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Agbára dé sà. Ti Olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé Tọlọ́run lágbára. Kọ́mọ̀ agbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù sẹ́jú díẹ̀ sà. Yes. Aha.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oluwa wa.